Dobro kaže Alexandra Prince, da li gledaš ko te gleda, da li pazimo. Evo mi na primjer pazimo na to gdje su se radari trenutno sakrili po Crnoj Gori, pa taman za sve one koji bi posle posla malo da svrate do Kamenovo plaže. Evo, kažu pojačana kontrola kod Virpazara na prilazu Bara i Ulcinja, Donja Gorica, Šteke, Barutana, Meterizi, isto su tu lepo onako nadžiđali, Tunjevo do Drenoštice, ima ih i tu, tako da narode, ako prolazimo tim delovima, malo da pazimo, a svakako će vožnja dobro da ide dok slušamo samo hitove.